Mă salută regena chisa, si va vere fărnudă. Pentru bură de rigă vattin, ce si mă lăsată. A chisi că mă fie ancora mală, e mă tratto cu manu giornală. Faccio forte, si pure sapere,